Turkey jaisung pui chi ni sim ni sa ro pe te Turkey yi kemo ali se tag jan ji nian song zhe zong ji su da rab ji ji da zhe kren cham zhi se re sa zhu da na tang din cham zhi chi ni he ning gu zam di chi ni ju ni wo de jin sang ba de le su da rab dang Turkey Pakistan ji ji da jia bu su da rab ji me jia zhong qin ni me jia tan meng gu song jin teng guo le